0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada.

Am avea de învățat din Statele Unite, avem întotdeauna de învățat din Statele Unite, întotdeauna sunt mai departe de noi. De exemplu, avem de învățat că atunci când vine ceva fulgere, atunci se oprește un meci de fotbal, așa cum s-a întâmplat la Cupa Mondială. Doamne Dumnezeule, s-a oprit meciul de fotbal, fiindcă au fost niște tunete, niște fulgere. Asta era mai puțin de 10 km de un stadion. Și când te gândești că noi jucam până la genunchi cu apa, sau jucăm încă cu apa până la genunchi, și când te gândești că noi înotam în tot felul de gazoane inundate. Bun, Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Muzica de după amiază este cu tine. America și legile ei, câteodată mai mult sau mai puțin stupide. Suntem aici astăzi, joi, 25 iunie 2026, ultima ediție a săptămânii Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni. Te poftesc să asculti muzica bună și să stai cu mine dacă ești pe unda mea, dacă te regăsești în ceea ce spun eu. Adi sunt încă o dată, mulțumesc mult pentru votul tău și mulțumesc pentru atenția și audiența ta.

cum v-am mai spus și alte dăți, avem nevoie de magie, de o magie, să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. America, din 1986, Magic, You Can Do Magic, aici Adux Radio de după amiază. Lansăm, aducem și hashtag-uri de astăzi imediat. Deocamdată salutăm și sălajul Ildico. Ildico întotdeauna este alături de noi, întotdeauna ascultă Adux Radio. Ildico și Vio, două fete de number one ce ascultă întotdeauna Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, să fiți iubite, să fiți fericite, să aveți numai sunny days. Hai, cu muzica bună, acum aici la Adux Radio de după amiază, cu hashtag-ul de după amiază imediat, acum cu niște cocaine, dirty cocaine din 1977 și un Sir Eric Clapton, acum la Adux Radio de după amiază.

Cum s-a schimbat Eric Clapton în anii 70, consumator de cocaină, astăzi un activist împotriva consumului de stupefiante. Muzica de după amiază este cu tine, Dirty Cocaine, am ascultat din 1977, de pe timpul când exista festivalul Woodstock în Statele Unite. Un festival așa, un fel de vama veche cu vamaioți și așa mai departe, da, un pic mai spălați vamaioții de acolo, mă gândesc eu. Bun, suntem aici, deschidem WhatsApp pe pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept. Și da, aducem hashtag-ul de astăzi în câteva secunde. Deocamdată super piesă acum la Dux Radio de după amiază.

Bogta gumen salută deja la WhatsApp-ul emisiunii, vă mulțumim mult, I Need You Now am ascultat din 1987, da, luați-vă tot ceea ce aveți nevoie, conectați-vă la tipul de energie de care aveți nevoie și detașați-vă de tot trash-ul ăsta cotidian și de toți sărăciții sau elipticii la minte. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, o voce de luni până joi, aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute și dacă îți place, te invit să fii aici cu noi. We'll be right back.

Ce bine că aici unde am fost eu în astea două zile am avut un timp bun, a fost multă, multă lumină și a fost cald. Măcar atât să fie atunci când sunt acolo unde nu-mi place. Muzica de după amiază cu tine, bine, nu-mi place cu mici excepții, că mai sunt persoane care fac plăcută această ședere. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-uri de astăzi. Băi, m-am gândit la un hashtag astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește Mlaștină, Mlaștină. Asta din cauza mizeriei, a mocirului, da? Politicii. Nu știm nimic, totul este în ceață, hoții ăștia se ceartă, hoții ăștia ne fură întotdeauna. Și atunci totul este așa incert. Am spus, ai domnule, ca hashtag-ul de astăzi să fie mlaștină, mlaștină la Dux Radio de după amiază. Mai ales că și intelectul nostru este așa afectat câteodată de această mlaștină și devine așa mai mlăștinos. Ca să tot fac și să continui cu această familie de cuvinte. Hashtag-ul de astăzi la Dux Radio, mlaștină, te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, mulțumesc mult. Silvia de ieri mi-a dat un mesaj, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

sunteți cu dux de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Să știți că avem și un nou model de Maybach decapotabil de la Mercedes. Eu aș spune că, sau sper eu, că acest Maybach să aibă și un ataș, așa cum existau pe timpuri motociclete cu ataș. Un ataș unde becarii să-și pună tonele de caș sau de brânză, că tot becarii se dorește acolo să se ducă la Cotroceni, deci dacă tot se duce, să dea șpaga în brânză și noul Maybach să dețină și un ataș. Să-și pună domnule, omul acolo, produsele tradiționale. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi e mlaștină. Mulțumesc încă o dată pentru mesaje. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Funny Dux Radio. Ne găsiți aici și aveți un prieten 7 zile din 7, 24 din 24. Și aveți și un prieten de luni până joi, Adi se numește, după 1 și jumătate. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Întotdeauna să fii mai confident în tine decât orice ar spune alții. Sasha din 1999. If You Believe, am ascultat. Iată că Niculi Țărdan cuvântează și spune că tot ceea ce face este în interesul nației. Măi, m-a spart cu chestia asta. Și spune că va merge întotdeauna după legi. Mai puțin merge pe covor când se duce undeva, pe acel red carpet, mai puțin se duce pe acolo. Nu prea ar duce GPS-ul pe acolo, dar hai, uite, omul se gândește la interes. Păi dacă tot se gândește la interes, atunci, uite, băi, Nicu Șordan, trimite înapoi mizeria de ieri făcută de CCR. O mizerie ce stipulează că pot fi împușcați 800-900 de urși anual. Deci, uite, poți să faci o chestie și să trimiți înapoi acea lege să fie reexaminată și eventual după aia s-o promulgi, deși n-am înțeles de ce întâi ai promulgat-o ca apoi să o ataci. Dar oameni buni, să știți că Niculi Țărdan ne spune că el tot ceea ce face este pentru noi și spune că așa, câteodată este mai dificil să distingi între pași, așa cum este mai dificil sau este mai dificil, vă spuneam, să calce, domnule, pe acea carpetă prezidențială. Muzica de după amiază este cu tine, Under the Bridge, acum la Dux Radio, de după amiază.

dacă tot nu avem poduri și podețe, dacă tot nu prea avem șosele, atunci uite să facă niște punți, niște poduri sau podețe, hoții ce ne conduc, penaliștii, plagiatori cu PSD-știi. Până mai acum 50 de zile se jurau, făceau metanii cum că nu mai fac nimic insieme, împreună, da? Și uite, acum hoții se cam împacă, vă spuneam eu că suflă așa un aer așa de împăcare. Uite, PNL, PSD, UDMR și, bineînțeles, useriștii fantastici, apendicele astea, useriști. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, deci dacă nu avem poduri, să facă hoții ce ne conduc niște poduri ale șpăgii.

Numai bine să stai pe plajă acum. Avem 26 de grade Celsius la Sulina, 30 în Medjidia, la fel și în capitală, la Buzău, la Focșani și la Galați, 28 la Ploiești, 25 la Brașov, 27 la Sibiu și la Deva. Prin vest 29 de grade Celsius, la fel și prin Moldova. Foarte bine, 26-27 de grade Celsius. Adi sunt, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine, ne-am uitat puțin peste datele meteo. Acum vine Dido, Thank You, ne uităm peste playlist și vedem că, sau cel puțin eu văd că vin multe piese de succes, așa că stai cu noi și să ai o zi deosebită acolo unde asculți Dux Radio de după amiază.

Mulți zic eu să-i mulțumesc lui Nea Ilie, dușmănie, chelie, sărăcie, fiindcă Nea Ilie nu i-a zburat chiar așa din partid, ba mai mult îl susține pe Sorinel Puștu de la PSD, în mod ticălos îl susține pe Sorinel de la PSD și atunci mulți host din PNL nu-și mai pierd funcțiile. Cine știe, poate Nea Ilie le face și un abonament la Spa sau la Saloane să se penseze.

E otra vez, nu-i așa cum se spune, muzică de telenovelă, o telenovelă foarte iubită la noi, la Desarmada, cu Livia Brito și José Ron, aici la Dux Radio de după amiază. Am ascultat coloana muzicală acestei telenovele. Ai curajul să-ți urmezi inima și intuiția. Orice altceva este secundar, spunea atât de bine Steve Jobs. Muzica de după amiază este cu tine, ne-a auzit tot din Open Spaces, așa că don't worry, da, nu vă faceți griji, suntem tot noi, numai că un sunet puțin schimbat din spații deschise, Open Spaces aici la Dux Radio de după amiază. Hai să vedem ce vine în playlist, o super piesă, Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, acum la Dux Radio de după amiază, să îmbrânzească așa bestia din noi.

că vă spun, cum vă spuneam, să mai îmblânzească bestia din noi, Beauty and the Beast, Ariana Grande și John Legend aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, mlăștină, fiindcă totul este mlăștinos, totul este o mizerie și totul este în ceață, mai ales cu hoții ce ne conduc. Și văd aici, ca să completez, uite, Europa, domnule, fierbe la peste 40 de grade Celsius, Anglia și Franța, acolo se dobară, acolo niște temperaturi, niște recorduri istorice, iar valul de caniculă se extinde spre est. Hashtag, Doamne ajută să vină aici canicula, mie îmi place, iubesc canicula, sunt așa mai defect și mai exotic și estival și atunci de-abia aștept, fiind mai exotic și estival, să vină canicula și pe la noi. Dar cine știe, uite, dacă vine canicula, poate și usucă, poate și usucă prostia de la noi. Astăzi avem o pandemie de prostie și de stupiditate, dăm coduri pentru orice, vă spuneam eu, dacă ne ies mucozități, dăm coduri, dacă vedem un animal sărbatic, dăm coduri, deci poate vine canicula și usucă și prostia de la noi. Hai să fie muzică bună, Adi, sunt cu tine încă la Dux Radio, de după amiază!

Numai de așa, fete talentate, să avem parte. Am Vogue Waterman, am ascultat aici, aduc radio de după amiază, sunteți după 1:30, aproape de final. Mulțumesc, Rodica, mulțumesc mult, Mariana, ne salută și Elisabeta, suntem cu Dux Radio de după amiază, evident, și Morica, Monica, botezată, este cu noi. Bun, Dux Radio de după amiază, ziceți și voi, da? Waterman, ce om, domnule, ce ombre, ce bărbat. Ce și-a pierdut premiuri de 13 milioane de euro, și asta la loto, nu pe la noi, prin Răptii France. Se spune că autoritățile l-au tot căutat, nu știu dacă au venit și mascați, însă l-au căutat, domnule, autoritățile din Franța să-i dămâneze premiul. Știți ce mă gândesc eu? Cum Franța a fost pe number one, da? Pe primul loc cu vacciniștii, cine știe, poate omul a fost vaccinat și acum vaccinist și vaccinat, știți cum este. Dobândește și amnezie. După vaccin, în cea mai ușoară formă, face o amnezie. Și mă gândesc că bietul om, uite, din cauza vaccinului și amneziei, și-a pierdut biletul. Dar asta este, știți cum se spune, așa cum ne așternem, așa și dormim, așa cum conducem, așa și luăm sau nu amenzi.

în stilul lui Wiz Khalifa, piesa asta din anii 2000, aici la Dux Radio de după amiază, da, Wiz Khalifa, dacă nu știați, a fost condamnat de o instanță de la noi. Auziți? Wiz Khalifa condamnat! Păi, zic eu, să-l aștepte mult, mult, mult băieții ăștia cu niște pizza să vină să-și execute pedeapsa, poate și niște invitații, cine știe, așa, gen, pe genul Tate.

Hurt My Liver, Hurt My Liver, Everyone is Free, Rosalia din anii 90 aici la Dux Radio de după amiază. Oameni buni, o veste bună de la Comisia Europeană spune așa: nu îndeplinim, spune că nu îndeplinim condițiile să fim în zona euro. Hashtag Doamne ajută, mă bucur mult că toți suntem sclavi. Asta mai lipsea, să devenim și sclavii cu euro. Că oricum, pe la noi, totul se plătește de fapt în euro, da? Deci o altă tâmpenie și o altă hoție. Dar uite, deocamdată putem să stăm liniștiți, până și vecinii de la sud sunt mai buni și ne-au luat, ei sunt deja în zona euro. Da, nu-i invidiez să stea acolo și să se spele pe cap cu zona euro. Adi sunt din spații deschise astăzi, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. A fost Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simt că mai aveam ceva să vă spun, dar nu-i nimic, ce-am uitat, vă spun de luni încolo. Toate cele bune, un weekend deosebit, să vă duceți, să vă plimbați, să citiți, să stați unde este cald și să vă bucurați la maxim de aceste zile calde. Vine canicula, hashtag Doamne ajută, iar hashtag-ul de astăzi a fost mlaștină. Asta fiindcă avem numai niște hoți, ce ne aduc acești hoți, această mlaștină, această ceață și nu se mai termină. PNL-ul plagiator îl susține pe Sorinel de la PSD, deci plagiatori peneliști împreună cu hoții de la PSD, cu extremiștii USR și UDMR, zic eu că își dau din nou mâna. Bye bye, toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Am avea de învățat din Statele Unite, avem întotdeauna de învățat din Statele Unite, întotdeauna sunt mai departe de noi. De exemplu, avem de învățat că atunci când vine ceva fulgere, atunci se oprește un meci de fotbal, așa cum s-a întâmplat la Cupa Mondială. Doamne Dumnezeule, s-a oprit meciul de fotbal, fiindcă au fost niște tunete, niște fulgere. Asta era mai puțin de 10 km de un stadion. Și când te gândești că noi jucam până la genunchi cu apa, sau jucăm încă cu apa până la genunchi, și când te gândești că noi înotam în tot felul de gazoane inundate. Bun, Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Muzica de după amiază este cu tine. America și legile ei, câteodată mai mult sau mai puțin stupide. Suntem aici astăzi, joi, 25 iunie 2026, ultima ediție a săptămânii Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni. Te poftesc să asculti muzica bună și să stai cu mine dacă ești pe unda mea, dacă te regăsești în ceea ce spun eu. Adi sunt încă o dată, mulțumesc mult pentru votul tău și mulțumesc pentru atenția și audiența ta.

cum v-am mai spus și alte dăți, avem nevoie de magie, de o magie, să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. America, din 1986, Magic, You Can Do Magic, aici Adux Radio de după amiază. Lansăm, aducem și hashtag-uri de astăzi imediat. Deocamdată salutăm și sălajul Ildico. Ildico întotdeauna este alături de noi, întotdeauna ascultă Adux Radio. Ildico și Vio, două fete de number one ce ascultă întotdeauna Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, să fiți iubite, să fiți fericite, să aveți numai sunny days. Hai, cu muzica bună, acum, aici la Adux Radio de după amiază, cu hashtag-ul de după amiază imediat, acum cu niște cocaine, dirty cocaine din 1977 și un Sir Eric Clapton, acum la Adux Radio de după amiază.

cum s-a schimbat Eric Clapton în anii 70, consumator de cocaină, astăzi un activist împotriva consumului de stupefiante. Muzica de după amiază este cu tine, Dirty Cocaine, am ascultat din 1977, de pe timpul când exista festivalul Woodstock în Statele Unite. Un festival așa, un fel de vama veche cu vamaioți și așa mai departe, da, un pic mai spălați vamaioții de acolo, mă gândesc eu. Bun, suntem aici, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept. Și da, aducem hashtag-ul de astăzi în câteva secunde. Deocamdată super piesă acum la Dux Radio de după amiază.

Portalumen salută deja la WhatsApp-ul emisiunii. Vă mulțumim mult, I Need You Now am ascultat din 1987. Da, luați-vă tot ceea ce aveți nevoie, conectați-vă la tipul de energie de care aveți nevoie și detașați-vă de tot trash-ul ăsta cotidian și de toți sărăciții sau elipticii la minte. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt o voce de luni până joi. Aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute și dacă îți place, te invit să fii aici cu noi. We'll be right back.

Ce bine că aici unde am fost eu în astea două zile am avut un timp bun, a fost multă, multă lumină și a fost cald. Măcar atât să fie atunci când sunt acolo unde nu-mi place. Muzica de după amiază cu tine, bine, nu-mi place cu mici excepții, că mai sunt persoane care fac plăcută această ședere. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-uri de astăzi. Băi, m-am gândit la un hashtag astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește Mlaștină, Mlaștină. Asta din cauza mizeriei, a mocirului, da? Politicii. Nu știm nimic, totul este în ceață, hoții ăștia se ceartă, hoții ăștia ne fură întotdeauna. Și atunci totul este așa incert. Am spus, ai domnule, ca hashtag-ul de astăzi să fie mlaștină, mlaștină la Dux Radio de după amiază. Mai ales că și intelectul nostru este așa afectat câteodată de această mlaștină și devine așa mai mlăștinos. Ca să tot fac și să continui cu această familie de cuvinte. Hashtag-ul de astăzi la Dux Radio, mlaștină, te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, mulțumesc mult. Silvia de ieri mi-a dat un mesaj, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Sunteți cu dux de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Să știți că avem și un nou model de Maybach decapotabil de la Mercedes. Eu aș spune că, sau sper eu, că acest Maybach să aibă și un ataș, așa cum existau pe timpuri motociclete cu ataș. Un ataș unde becalii să-și pună tonele de caș sau de brânză, că tot becalii se dorește acolo să se ducă la Cotroceni, și dacă tot se duce, să dea șpaga în brânză și noul Maybach să dețină și un ataș. Să-și pună domnule, omul acolo, produsele tradiționale. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi e mlaștină. Mulțumesc încă o dată pentru mesaje. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Ne găsiți aici și aveți un prieten 7 zile din 7, 24 din 24. Și aveți și un prieten de luni până joi, Adi se numește, după 1 și jumătate. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Întotdeauna să fii mai confident în tine decât orice ar spune alții. Sasha din 1999, If You Believe, am ascultat. Iată că Niculi Țărdan cuvântează și spune că tot ceea ce face este în interesul nației. Măi, m-a spart cu chestia asta. Și spune că va merge întotdeauna după legi. Mai puțin merge pe covor când se duce undeva, pe acel red carpet, mai puțin se duce pe acolo. Nu prea duce GPS-ul pe acolo, dar hai, uite, omul se gândește la interes. Păi dacă tot se gândește la interes, atunci, uite, băi, Nicu Șordan, trimite înapoi mizeria de ieri făcută de CCR. O mizerie ce stipulează că pot fi împușcați 800-900 de urși anual. Deci, uite, poți să faci o chestie și să trimiți înapoi acea lege să fie reexaminată și eventual după aia să o promulgi, deși n-am înțeles de ce întâi ai promulgat-o ca apoi să o ataci. Dar oameni buni, să știți că Nicuri Țărdan ne spune că el tot ceea ce face este pentru noi și spune că așa, câteodată este mai dificil să distingi între pași, așa cum este mai dificil sau este mai dificil, vă spuneam, să calce, domnule, pe acea carpetă prezidențială. Muzica de după amiază este cu tine, Under the Bridge, acum la Dux Radio, de după amiază.

dacă tot nu avem poduri și podețe, dacă tot nu prea avem șosele, atunci uite să facă niște punți, niște poduri sau podețe, hoții ce ne conduc, peneliștii, plagiatori cu PSD-știi. Până mai acum 50 de zile se jurau, făceau metanii cum că nu mai fac nimic insieme, împreună, da? Și uite, acum hoții se cam împacă, vă spuneam eu că suflă așa un aer așa de împăcare. Uite, PNL, PSD, UDMR și, bineînțeles, useriștii fantastici, apendicele astea, useriști. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, deci dacă nu avem poduri, să facă hoții ce ne conduc niște poduri ale șpăgii.

Nu mai bine să stai pe plajă acum. Avem 26 de grade Celsius la Sulina, 30 în Medjidia, la fel și în capitală, la Buzău, la Focșani și la Galați, 28 la Ploiești, 25 la Brașov, 27 la Sibiu și la Deva. Prin vest 29 de grade Celsius, la fel și prin Moldova. Foarte bine, 26-27 de grade Celsius. Adi sunt, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine, ne-am uitat puțin peste datele meteo. Acum vine Dido, Thank You, ne uităm peste playlist și vedem că, sau cel puțin eu văd că vin multe piese de succes, așa că stai cu noi și să ai o zi deosebită acolo unde asculți Dux Radio de după amiază.

Mulți zic eu să-i mulțumesc lui Nailie Dușmănie Chelie Sărăcie, fiindcă Nailie nu i-a zburat chiar așa din partid, ba mai mult îl susține pe Sorinel Puștu de la PSD, în mod ticălos îl susține pe Sorinel de la PSD și atunci mulți host din PNL nu-și mai pierd funcțiile. Cine știe, poate Nailie le face și un abonament la spa sau la saloane să se penseze.

Hei, otra vez, nu-i așa cum se spune, muzică de telenovelă, o telenovelă foarte iubită la noi, la Desarmada, cu Livia Brito și Ozeron, aici la Dux Radio de după amiază. Am ascultat coloana muzicală acestei telenovele. Ai curajul să-ți urmezi inima și intuiția. Orice altceva este secundar, spunea atât de bine Steve Jobs. Muzica de după amiază este cu tine, ne-au zis tot din Open Spaces, așa că don't worry, da, nu vă faceți griji, suntem tot noi, numai că un sunet puțin schimbat din spații deschise. Open Spaces aici la Dux Radio de după amiază. Hai să vedem ce vine în playlist. O super piesă, Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, acum la Dux Radio de după amiază, să îmbrânzească așa bestia din noi.

cum vă spuneam, să mai îmblânzească bestia din noi, Beauty and the Beast, Ariana Grande și John Legend aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, mlăștină, fiindcă totul este mlăștinos, totul este o mizerie și totul este în ceață, mai ales cu hoții ce ne conduc. Și văd aici, ca să completez, uite, Europa, domnule, fierbe la peste 40 de grade Celsius, Anglia și Franța, acolo se dobară, acolo niște temperaturi, niște recorduri istorice, iar valul de caniculă se extinde spre est. Hashtag, Doamne ajută să vină aici canicula, mie îmi place, iubesc canicula, sunt așa mai defect și mai exotic și estival și atunci de-abia aștept, fiind mai exotic și estival, să vină canicula și pe la noi. Dar cine știe, uite, dacă vine canicula, poate și usucă prostia de la noi. Astăzi avem o pandemie de prostie și de stupiditate, dăm coduri pentru orice, vă spuneam eu, dacă ne ies mucozități, dăm coduri, dacă vedem un animal sărbatic, dăm coduri, deci poate vine canicula și usucă și prostia de la noi. Hai să fie muzică bună, Adi, sunt cu tine încă la Dux Radio, de după amiază!

Numai de așa fete talentate să avem parte. Am Vogue, Waterman, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază. Sunteți după 1 și jumătate, aproape de final. Mulțumesc, Rodica, mulțumesc mult, Mariana, ne salută și Elisabeta. Suntem cu Dux Radio de după amiază, evident, și Morica, Monica, botezată, este cu noi. Bun, Dux Radio de după amiază, ziceți și voi, da? Waterman, ce om, domnule, ce ombre, ce bărbat. Ce și-a pierdut premiul de 13 milioane de euro și asta la loto, nu pe la noi, prin răpti France. Se spune că autoritățile l-au tot căutat, nu știu dacă au venit și mascați, însă l-au căutat, domnule, autoritățile din Franța să-i dămâneze premiul. Știți ce mă gândesc eu? Cum Franța a fost pe number one, da? Pe primul loc cu vacciniștii, cine știe, poate omul a fost vaccinat și acum vaccinist și vaccinat, știți cum este. Dobândește și amnezie. După vaccin, în cea mai ușoară formă, face o amnezie. Și mă gândesc că bietul om, uite, din cauza vaccinului și amneziei, și-a pierdut biletul. Da, asta este, știți cum se spune, așa cum ne așternem, așa și dormim, așa cum conducem, așa și luăm sau nu amenzi.

în stilul lui Wiz Khalifa, piesa asta din anii 2000, aici la Dux Radio de după amiază. Da, Wiz Khalifa, dacă nu știați, a fost condamnat de o instanță de la noi. Auziți? Wiz Khalifa condamnat. Păi, zic eu, să-l aștepte mult, mult, mult băieții ăștia cu niște pizza să vină să-și execute pedeapsa, poate și niște invitații, cine știe, așa, gen, pe genul Tate.

Hrdmaj Libeg, Hrdmaj Libeg, Everybody is Free, Rosalia din anii 90, aici aduc Radio de după amiază, oameni buni, o veste bună de la Comisia Europeană, spune așa, spune că nu îndeplinim condițiile să fim în zona euro. Hashtag Doamne ajută, mă bucur mult că toți suntem sclavi, asta mai lipsea, să devenim și sclavii cu euro, că oricum pe la noi totul se plătește de fapt în euro, da? Deci o altă tâmpenie și o altă hoție. Dar uite, deocamdată putem să stăm liniștiți, până și vecinii de la sud sunt mai buni și ne-au luat, ei sunt deja în zona euro. Da, nu-i invidiez să stea acolo și să se spele pe cap cu zona euro. Adi sunt din spații deschise astăzi, antisistem, antipragia și antipoliticieni. A fost Dux Radio după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simt că mai aveam ceva să vă spun, dar nu-i nimic, ce-am uitat, vă spun de luni încolo. Toate cele bune, un weekend deosebit, să vă duceți, să vă plimbați, să citiți, să stați unde este cald și să vă bucurați la maxim de aceste zile calde, vine canicula, hashtag Doamne ajută, iar hashtag-ul de astăzi a fost mrăștină. Asta fiindcă avem numai niște hoți, ce ne aduc acești hoți, această mrăștină, această ceață și nu se mai termină. PNL-ul plagiator îl susține pe Sorinel de la PSD, deci plagiatori peneliști împreună cu hoții de la PSD, cu extremiștii USR și UDMR, zic eu că își dau din nou mâna. Bye bye, toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

down we go. Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Hart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, you know. We need captains.
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lung Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpului Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Asculți Dax Radio.
1: Spuneai că va veni înghețul să ne grăbească și să ne constrângă și ne vor împărți cortine. Eu merg în dreapta, ia tu partea stângă. Ziceai că ne vedem la vară, când drumurile s-or dezăpezi, să mă visezi în fiecare seară și să mă uiți în fiecare zi. În fiecare zi.

M-ai întristat, să știi. M-ai întristat. Și mi-ai făcut și fluturii să plângă.

Umblând în noapte, sâmbăta, de la miezul nopții pe Dax Radio cu DJ Spin.

Relax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Și da, muzica de după amiază este cu tine, aici la Dux Radio de după amiază. Îți spun bună ziua și bine te-am găsit, nu ne-am auzit ieri, așa că vă spun de acum la mulți ani Petru, Paul, Pavel, Paula, au fost sfinții Petru și Pavel. Și dacă nu am avut emisiune, nu am avut cum să vă spun la mulți ani, însă o fac și astăzi pe principiu, niciodată nu este prea târziu. Adi sunt Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, 50 de minute cu tine, așa că stăm aici, Radux Radio.

Nu, nu, eu sunt cât se poate de orange, ca să zic așa, nu sunt deloc blu. Blu sunt PSD-iștii de astăzi, PSD-iștii de astăzi sunt foarte blu, fiindcă Nicolae Țărdan nu-l numește pe Sorinel de la PSD șef acolo la guvern. Au și ei nevoie de niște pantofi cu talpă roșie și au găsit deja, au comandat acei pantofi, dar Nicolae Țăr încă nu-i investește și atunci sunt foarte supărați băieții ăștia de la PSD, cum că nu iese Sorinel Puștiu să fie prim-ministru. Da, Sorinele, uite, îți spun ceva, să-ți iei niște pantofi mai alunecoși, așa, în caz că se întâmplă ca în 2017 când te-ai blocat, te-ai baricadat acolo în guvern, să poți aluneci, să fugi mai ușor de furia mulțimii. Muzica de după amiază este cu tine, Normani, Dancing with a Stranger, acum la Dux Radio. De după amiază, Adi, sunt, am început și te aștept cu mesajele de după amiază.

Aș putea spune că cele mai bune featuring-uri ies așa când te aștepți mai puțin. Așa s-a întâmplat și cu piesa asta în 2019, Dancing with a Stranger, Normani și Sam Smith aici aduc Radio de după amiază. Suntem după 1 și jumătate și astăzi foarte cald și tot astăzi o să avem tot felul de coduri. Coduri mai ales de isterie și de prostie. Muzica de după amiază este cu tine, Marius ne salută, le avem și pe Dan cu noi. Toate cele bune, suntem aici și întotdeauna vom fi aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Frankie Goes to Hollywood, da, exact cum vă spuneam eu. Ne relaxăm cu muzica bună la Dux Radio de după amiază.

Dacă nu știați, oameni buni, a început bacul, ar fi foarte bine ca și politicienii să se ducă să dea bacul. Unii ar avea o experiență deosebită, muzica de după amiază este cu tine, deja oamenii sunt așa surescitați, mai ales mămicile și tăticii de pe TikTok, cum că copilașii n-au climă, că n-au aer condiționat. Deci aș putea spune eu, trăiască domnule TikTok-ul, trăiască WhatsApp-ul și văd aici niște preocupări unde se vor afișa aceste medii de la BAC. Eu aș putea spune nu când, ci unde se vor afișa aceste medii de la BAC. Unde? Adică pe TikTok, muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele. Adi sunt de luni până joi, 1:30 după amiaza la Dux Radio.

Am putea să-i spunem cântecul de după amiază sau Power Pilot de astăzi din 1980 și Marty Ball and Hearts aici la Dux Radio de după amiază. Dar să știți că inima mea este cât se poate de happy, de fericită. Asta fiindcă două echipe au plecat, au părăsit mondialul, Germania, că nu-i suport pe nemți, abonați ăștia la titlu, stupizi ăștia, nemții au fost bătuți de Paraguay și maimuțele astea, japonezii, gălbejiți ăștia, au plecat și ei de la acest turneu, fiind învinși de Brazilia. Asta este, am opțiuni, am preferințe și nu pot fi obligat să iubesc anumite nații. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

La WhatsApp-ul emisiunii ne salută și Marcel, toate cele bune, rămânem în zona fotbalului, da, fiindcă v-am spus eu, sunt foarte fericit că două echipe au părăsit competiția, Japonia și Germania, și dacă ar fi să am un favorit, uite, am echipa insulelor, capului verde sau ivorienii, au jucat bestial și zic eu că merită să câștige această cupă mondială. Spuneau unii, păi uite, au ajuns congolezii, ivorienii și noi n-am ajuns. Păi da, dar oamenii ăia din Congo, oamenii ăia ivorienii, joacă fotbal. Noi ne jucăm cu fițele și cu gelul în cap.

Sweet 16 aici la Dux Radio de după amiază și Billy Idol, muzica de după amiază este cu tine. Titu, ne salută, mulțumim mult, Titu, întotdeauna alături de noi. Ce văd eu aici? Pe război, domnule, între MEI și poliția locală. Adică polițiștii cu chipiu, știți, acum se războiesc cu cei locali, cu tinichia sau invers, am putea spune. Eu aștept să văd aceste confruntări între bastonul de cauciuc și unghiuțele de 10 metri din poliție. Muzica de după amiază este cu tine. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele de luni până joi, ne găsiți aici. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Păstrăm, ținem linia și nu ne abatem de la această linie, indiferent cât ne amenință alții. Suntem aici, Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hai să vedem ce vine în playlist. O piesă deosebită, am putea spune, de la o doamna muzicii, Gloria Estefan. Meet you, acum ascultați Dux de după amiază.

Foarte cald, așa cum îmi place mie și sper că îți place și ție. Cel mai bine acum 28 de grade Celsius la Sulina, avem 35 în capital, avem 34 la Buzău, la Focșani și la Galați, 31 la Brașov și la Sibiu, 33 în Vâlcea, Pitești, la Craiova și la Reșița, 37 prin vest. Îmi place să fie atât de cald, adică nu înțeleg de ce nu este bine să fie atât de cald, mai ales după câte ploi am avut și toți dădeam acatist. Ne rugam, nu-i așa, să vină aceste temperaturi. Iată că au venit și noi întotdeauna nemulțumiți by default.

Fort, când este frig, că de ce este frig, de ce plouă, când este cald, că de ce este prea cald. Alo, este iunie, este iulie imediat, este data de 30 iunie 2026, mâine este 1 iulie, deci hai să fim serioși, este vara 2026.

iați un minut și uită-te pe lângă tine, s-ar putea să vezi multe. Uitați-mi de hashtag-ul de astăzi, hashtag-ul de astăzi se numește Împiedicat. Asta după ce Nicolițe din nou deține ceva probleme, nu se înțelege cu acel red carpet de la ceremonia oficială. S-a împiedicat din nou. De data asta l-a ținut tanti Mira să nu cadă. Deci, red carpet sau împiedicat este hashtag-ul de astăzi la Dux Radio de după amiază. Vedeți, sunt senil, bătrân și uite, încep să devină senil. Uitam să vă spun acest hashtag. Aduc însă și citatul de astăzi. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă ca și capacitatea, spunea Walter Scott. Citatul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Fii optimist și du-te acolo unde simți că ai energie și feedback bun. Muzica de după amiază este cu tine la Dux Radio. Ne auzim!

Vă spuneam că hashtagul de astăzi se numește împiedicat. Asta după ce Nicu Șoardan din nou s-a împiedicat de acel red carpet de la Palat. Știți ce mă gândeam eu? Dușmanii lui Nicu Șoardan nu sunt politicienii. Sigur, el este părăsit cam de toți. Dar dușmanii lui Nicu Șoardan nu sunt neapărat pesediștii. Dușmanul lui Nicu Șoardan este acel covor de la Palatul Cotroceni. Apropo, tanti Delia Dinu, consilier pe acolo, ce faceți, tanti? Nu-l învățați puțin cum să facă chestiile astea? Parcă v-ați dat demisia. Adică, tanti Delia Dinu, faceți ceva acolo, că nu se mai poate. Biet om se împiedică și după aia tanti soția trebuie să-l ghideze. Deci nu e de bine, tanti Delia. Muzica de după amiază cu tine. Choose the Finest 1996 la Dux Radio, de după amiază.

Cel mai bine este să stai pe o plajă acum, să te branzezi și cu ceva bunuț de băut. Truth, the finest, 1996, știri din sănătate.ro ne spun că în sănătatea din capitală, că în spitalele din capitală este un deficit de 1240 de medici. Păi avem noi deficit de politicieni. Cum să n-avem deficit în sănătate și văzând că nu avem un guvern, mâine sau poi mâine începe vacanța, atunci zic eu că o să avem Bolojan Estival sau Bolo Summer, am putea să-i spunem acestui guvern ilegitim, fiindcă el a picat pe data de 4 mai și nu se dă dus. Deci Summer Bolo sau Bolo Summer avem dacă nu vine cineva.

Ce pe chestia asta, astăzi totul este pe bază de șoc, șoc că ne curge nasul, șoc că este cald, șoc că plouă. Despărțire, șoc la Hollywood, oameni buni, Courtney Cox și Johnny McDade și-au spus adio după mai bine de 10 ani de sentimente și de iubiri. Nu știu dacă au avut și un lanț s-o fi rupt și lanțul acela sau cine știe, și-au împărțit bunurile, bijuteriile sau vilele pe lacul Como, cine știe. Oricum, după 10 ani, oamenii ăștia s-au cam splitat, așa că să fie sănătoși și să aibă o viață fericită pe mai departe. Muzica de după amiază este cu tine, Johnny ne salută, ne salută din nou Marcel, Damian este cu noi, Silvia ne salută, Anca, Gabi sunt cu noi, muzica de după amiază este cu voi și noi suntem cu voi de luni până joi, 1:30 după amiază la Dux Radio, de după amiază.

Da, și muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, a fost Duck Street de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliceni. Vom fi de luni până joi aici și întotdeauna nu ne abatem de la cale, întotdeauna vom spune ceea ce este cât se poate de adevărat și nu ne vom teme. Să știți că, uite, un băiat mă amenință din Statele Unite, mă amenință, numai că ceea ce nu înțelege el este că dacă nu iau somn pentru totdeauna, atunci pentru totdeauna am să fiu ca un shadow și tot îl găsesc. Asta așa, ca să ne liniștim și să știm că nimeni nu este invincibil, nu este prima dată când mă amenință cineva, nu contează chestia asta, voi merge mai departe și nu ne temem. Știi, există și o vorbă, să te temi de cel ce nu are nimic de pierdut. Omul acela nu se mai teme de nimic în acel punct. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici antisistem, antiplagia și antipoliticieni, o spun, o repet, Duck Street Radio ne găsiți, mulțumesc mult pentru toate mesajele, pentru atenție, pentru audiență, pentru faptul că în weekend mi-ați scris mulți, suntem aici și aveți un prieten 24 din 24, 7 zile din 7, mai mult decât atât, să știți că va fi cald astăzi, maxima atinge 37 de grade Celsius, ceea ce este normal, cel mai bine va fi prin Delta, pe la Sulina și la Constanța, 28 de grade Celsius. Adi sunt, toate cele bune!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Suntem la Dax Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capitală. Ami, ascultă Dax Radio, Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti Dax Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
2: Vacanțe ca în plină vară, oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
3: Wow, chiar sunt extraordinare!
2: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente, cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Portugalia-Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Mall-ul tău de vacanță la

0: extraordinare.
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Mall-ul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Auto. Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a câmpului Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Rainy Days have Sunny Music on Dax Radio.

0: Morning Moments on DAX Radio. Suntem la DAX Radio, noapte, o salutăm și pe Ami din capital. Ami, ascultă DAX Radio. Ami, să ai un concediu cât se poate de plăcut și să asculti DAX Radio. Noi suntem aici, mulțumim mult!
1: Umblând în noapte, sâmbăta, de la mijlocul nopții pe DAX Radio cu DJ Spin.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită! One love.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

I wanted you for life. You and me in the wind. I never thought

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Come on, flip the script, is in the house, yeah, flip the script.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

acestea. Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
3: Wow, chiar sunt extraordinare!
2: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Check, check, check, check.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vis urtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum pe lângă Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Și da, muzica de după amiază este cu tine, aici la Dux Radio de după amiază. Îți spun bună ziua și bine te-am găsit, nu ne-am auzit ieri, așa că vă spun de acum la mulți ani Petru, Paul, Pavel, Paula, au fost sfinții Petru și Pavel. Și dacă nu am avut emisiune, nu am avut cum să vă spun la mulți ani, însă o fac și astăzi pe principiul niciodată nu este prea târziu. Adi sunt Radux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, 50 de minute cu tine, așa că stăm aici, Radux Radio.

Nu, nu, eu sunt cât se poate de orange, ca să zic așa, nu sunt deloc blu. Blu sunt PSD-iștii de astăzi, PSD-iștii de astăzi sunt foarte blu, fiindcă Nicolae Țărdan nu-l numește pe Sorinel de la PSD șef acolo la guvern. Au și ei nevoie de niște pantofi cu talpă roșie și au găsit deja, au comandat acei pantofi, dar Nicolae Țăr încă nu-i investește și atunci sunt foarte supărați băieții ăștia de la PSD, cum că nu iese Sorinel Puștiu să fie prim-ministru. Da, Sorinele, uite, îți spun ceva, să-ți iei niște pantofi mai alunecoși, așa, în caz că se întâmplă ca în 2017 când te-ai blocat, te-ai baricadat acolo în guvern, să poți aluneci, să fugi mai ușor de furia mulțimii. Muzica de după amiază este cu tine, Normani, Dancing with a Stranger, acum la Dux Radio. De după amiază, Adi, sunt, am început și te aștept cu mesajele de după amiază.

aș putea spune că cele mai bune featuring-uri ies așa când te aștepți mai puțin. Așa s-a întâmplat și cu piesa asta în 2019, Dancing with a Stranger, Normani și Sam Smith. Aici aduc radio de după amiază. Suntem după 1 și jumătate și astăzi foarte cald și tot astăzi o să avem tot felul de coduri. Coduri mai ales de isterie și de prostie. Muzica de după amiază este cu tine, Marius ne salută, le avem și pe Dan cu noi. Toate cele bune, suntem aici și întotdeauna vom fi aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Frankie Goes to Hollywood, da, exact cum vă spuneam eu. Ne relaxăm cu muzica bună la Dux Radio de după amiază.

Dacă nu știați, oameni buni, a început bacul, ar fi foarte bine ca și politicienii să se ducă să dea bacul. Unii ar avea o experiență deosebită, muzica de după amiază este cu tine, deja oamenii sunt așa surescitați, mai ales mămicile și tăticii de pe TikTok, cum că copilașii n-au climă, că n-au aer condiționat. Deci aș putea spune eu, trăiască domnule TikTok-ul, trăiască WhatsApp-ul și văd aici niște preocupări unde se vor afișa aceste medii de la BAC. Eu aș putea spune nu când, ci unde se vor afișa aceste medii de la BAC. Unde? Adică pe TikTok, muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele. Adi sunt de luni până joi, 1:30 după amiaza la Dux Radio.

Am putea să-i spunem cântecul de după amiază sau Power Pilot de astăzi din 1980 și Marty Ball and Hearts aici la Dux Radio de după amiază. Dar să știți că inima mea este cât se poate de happy, de fericită. Asta fiindcă două echipe au plecat, au părăsit mondialul, Germania, că nu-i suport pe nemți, abonați ăștia la titlu, stupizi ăștia, nemții au fost bătuți de Paraguay și maimuțele astea, japonezii, gălbejiți ăștia, au plecat și ei de la acest turneu, fiind învinși de Brazilia. Asta este, am opțiuni, am preferințe și nu pot fi obligat să iubesc anumite nații. Muzica de după amiază cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

La WhatsApp-ul emisiunii ne salută și Marcel, toate cele bune. Rămânem în zona fotbalului, da? Fiindcă v-am spus, eu sunt foarte fericit că două echipe au părăsit competiția, Japonia și Germania. Și dacă ar fi să am un favorit, uite, am echipa insulelor, Capului Verde sau Ivorienii. Au jucat bestial și zic eu că merită să câștige această cupă mondială. Spuneau unii, pe uite, au ajuns congolezii, ivorienii și noi n-am ajuns. Păi da, dar oamenii ăia din Congo, oamenii ăia ivorienii, joacă fotbal. Noi ne jucăm cu fițele și cu gelul în cap.

Sweet 16 aici aduc Straight de după amiază și Billy Idol, muzica de după amiază este cu tine. Titu, ne salută, mulțumim mult, Titu, întotdeauna alături de noi. Ce văd eu aici? Pe război, domnule, între MEI și poliția locală. Adică polițiștii cu chipiu, știți, acum se războiesc cu cei locali, cu tinichia sau invers, am putea spune. Eu aștept să văd aceste confruntări între bastonul de cauciuc și unghiuțele de 10 metri din poliție. Muzica de după amiază este cu tine. Îți mulțumesc mult pentru toate mesajele de luni până joi, ne găsiți aici. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Păstrăm, ținem linia și nu ne abatem de la această linie, indiferent cât ne amenință alții. Suntem aici, Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hai să vedem ce vine în playlist. O piesă deosebită, am putea spune, de la o doamna muzicii, Gloria Estefan. Meet you acum, ascultați Dux de după amiază.

foarte cald, așa cum îmi place mie și sper că îți place și ție. Cel mai bine acum 28 de grade Celsius la Sulina, avem 35 în capital, avem 34 la Buzău, la Focșani și la Galați, 31 la Brașov și la Sibiu, 33 în Vâlcea, Pitești, la Craiova și la Reșița, 37 prin vest. Îmi place să fie atât de cald, adică nu înțeleg de ce nu este bine să fie atât de cald, mai ales după câte ploi am avut și toți dădeam acatiste, ne rugam, nu-i așa, să vină aceste temperaturi. Iată că au venit și noi întotdeauna nemulțumiți by default când este frig, că de ce este frig, de ce plouă, când este cald, că de ce este prea cald. Alo, este iunie, este iulie imediat, este data de 30 iunie 2026, mâine este 1 iulie, deci hai să fim serioși, este vara 2026.

Iată un minut și uită-te pe lângă tine, s-ar putea să vezi multe. Uitați-mi de hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește împiedicat. Asta după ce Niculiță din nou deține ceva probleme. Nu se înțelege cu acel red carpet de la ceremonia oficială. S-a împiedicat din nou. De data asta l-a ținut tanti Mira să nu cadă. Deci, red carpet sau împiedicat este hashtag-ul de astăzi la Dux Radio de după amiază. Vedeți, sunt senil, bătrân și uite, încep să devină senil. Uitam să vă spun acest hashtag. Aduc însă și citatul de astăzi. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă ca și capacitatea, spunea Walter Scott. Citatul de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Fii optimist și du-te acolo unde simți că ai energie și feedback bun. Muzica de după amiază este cu tine la Dux Radio. Ne auzim!

Vă spuneam că hashtagul de astăzi se numește împiedicat, asta după ce Nicu Șordan din nou s-a împiedicat de acel red carpet de la Palat. Știți ce mă gândeam eu? Dușmanii lui Nicu Șordan nu sunt politicienii. Sigur, el este părăsit cam de toți. Dar dușmanii lui Nicu Șordan nu sunt neapărat pesediștii. Dușmanul lui Nicu Șordan este acel covor de la Palatul Cotroceni. Apropo, tanti Delia Dinu, consilier pe acolo, ce faceți, tanti? Nu-l învățați puțin cum să facă chestiile astea? Parcă v-ați dat demisia, adică tanti Delia Dinu, faceți ceva acolo, că nu se mai poate, biet om se împiedică și după aia tanti soția trebuie să-l ghideze, deci nu e de bine, tanti Delia, muzica de după amiază cu tine. Choose the Finest 1996 la Dux Radio, de după amiază.

Cel mai bine este să stai pe o plajă acum, să te bronzezi și cu ceva bunuț de băut. Truth, the finest, 1996, știri din sănătate.ro ne spun că în sănătatea din capitală, că în spitalele din capitală este un deficit de 1240 de medici. Păi avem noi deficit de politicieni. Cum să nu avem deficit în sănătate și văzând că nu avem un guvern, mâine sau poi mâine începe vacanța, atunci zic eu că o să avem Bolojan Estival sau Bolo Summer, am putea să-i spunem acestui guvern ilegitim, fiindcă el a picat pe data de 4 mai și nu se dă dus. Deci Summer Bolo sau Bolo Summer avem dacă nu vine cineva.

Ce îmi practic este asta, astăzi totul este pe bază de șoc, șoc că ne curge nasul, șoc că este cald, șoc că plouă, despărțire șoc la Hollywood, oameni buni, Courtney Cox și Johnny McDade și-au spus adio după mai bine de 10 ani de sentimente și de iubiri. Nu știu dacă au avut și un lanț s-o fi rupt și lanțul acela sau cine știe, și-au împărțit bunurile, bijuteriile sau vilele pe leacul Como, cine știe. Oricum, după 10 ani, oamenii ăștia s-au cam splitat, așa că să fie sănătoși și să aibă o viață fericită pe mai departe. Muzica de după amiază este cu tine, Johnny ne salută, ne salută din nou Marcel Damian este cu noi, Silvia ne salută, Anca, Gabi sunt cu noi, muzica de după amiază este cu voi și noi suntem cu voi de luni până joi, 1:30 după amiază la Dux Radio, de după amiază.

Da, și muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, a fost Duke Street de după amiază, Antisistem, Antiplagia și Antipoliticieni. Vom fi de luni până joi aici și întotdeauna nu ne abatem de la cale, întotdeauna vom spune ceea ce este cât se poate de adevărat și nu ne vom teme. Să știți că, uite, un băiat mă amenință din Statele Unite, mă amenință, numai că ceea ce nu înțelege este că dacă nu iau somn pentru totdeauna, atunci pentru totdeauna am să fiu ca un shadow și tot îl găsesc. Asta așa, ca să ne liniștim și să știm că nimeni nu este invincibil, nu este prima dată când mă amenință cineva, nu contează chestia asta, voi merge mai departe și nu ne temem. Știi, există și o vorbă, să te temi de cel ce nu are nimic de pierdut. Omul acela nu se mai teme de nimic în acel punct. Mulțumesc mult pentru toate mesajele, suntem aici Antisistem, Antiplagia și Antipoliticieni, o spun, o repet, Duke's Radio ne găsiți, mulțumesc mult pentru toate mesajele, pentru atenție, pentru audiență, pentru faptul că în weekend mi-ați scris mulți, suntem aici și aveți un prieten 24 din 24, 7 zile din 7, mai mult decât atât, să știți că va fi cald astăzi, maxima atinge 37 de grade Celsius, ceea ce este normal. Cel mai bine va fi prin Delta, pe la Sulina și la Constanța, 28 de grade Celsius. Adi sunt toate cele bune!

Boa noite.